Усім привіт! З вами Юлія, і ви слухаєте UA-формат на CFCR95FM. Дякую, що приєдналися сьогодні до мене. А також хотіла би подякувати Конгресу українців в Канаді та Провінційній Раді Саскачевану разом із SES Culture за їхню постійну підтримку. Thank you for spending next hour with me. My name is Julia, and today you are listening to UA-format on CFCR90.5FM. Also, I would like to thank the Ukrainian-Canadian Congress Saskatoon Branch and the UCC Saskatchewan Provincial Council to together with SES Culture for their continued support. Дякую, що сьогодні зі мною. У нас сьогодні особливий ефір, і недаремно я почала свій ефір і саме з подяк, адже сьогодні ми будемо говорити про День подяки в Канаді, свято, яке нагадує нам про важливість родини, добрих людей і простих речей, які часом здаються такими звичними, але насправді є безцінними, і ми обов'язково повинні за них дякувати. А також на початку ефіру згадаємо про Олешки та про ситуацію, яка на даний момент відбувається на в цьому регіоні, на Херсонщині. Перейдемо також до актуальних новин, які стосуються України, а також українців у Саскачевані. Розпочинаємо наш ефір. Достатньо таких сумних новин, адже війна змінила долі мільйонів українців, і вона змусила людей залишити свої оселі, шукати безпечніші місця, розлучатися з близькими і починати життя наново. Сьогодні ми згадуємо про Олешки з повагою, теплом і щирим бажанням, щоб кожна родина мала можливість жити у безпеці, а кожна людина повернутися додому. Олешки на Херсонщині перебувають у стані важкої гуманітарної катастрофи через повну блокаду, мінування доріг та відмову російської окупаційної влади дозволити евакуацію мирного населення. З колишніх понад 20 тисяч жителів у місті залишилося менше 2 тисяч осіб, включно з дітьми. Місто повністю відрізане від зовнішнього світу, немає стабільного електропостачання, води, газу, зв'язку та інтернету. Продукти не завозять з кінця весни і, відповідно, зараз, на жаль, в цьому регіоні відбувається штучний голод. І через заміновані виїзні шляхи та обстріли українським підрозділам доводиться скидати їжу дронами. А як по останніх даних було відомо, те, що була успішна операція, і є велика надія про те, що про ситуацію в Олешках почують, і про те, що щось може змінитися. Адже Україна офіційно піднімала питання катастрофи в Олешках на рівні Генеральної асамблеї ООН. Минулого тижня з ініціативи наших активістів відбувся мирна хода, відбувся мітинг, який закликав світ звернути увагу на цю ситуацію ще раз. І ми з вами обов'язково повинні також на це звернути увагу особисто і не забирати руку з пульсу, адже там живуть наші земляки, українці, і ми не можемо просто так пройти осторонь. Тому, будь ласка, якщо маєте можливість, нагадуйте світу про те, що в Україні досі війна, в Україні досі страждають люди, і, зокрема, про Олешки, які зараз, на жаль, страждають значно більше, ніж люди в інших регіонах. Слухаємо наступну пісню. Це композиція «Сковка», «Не забудемо і не пробачимо». І я незадовго після цього до вас повернусь.

Нещодавно в ефірі прозвучали три композиції з «Кафка, не забудемо і не пробачим», «Два кольори» виконання Марії Яремчук, а також пісня «Вдома» гурту «Антитіла». І в мене до вас є таке цікаве питання вже напередодні Дня подяки. Часто замислюєшся, що саме дім? Для кожного він різний. Для багатьох українців, які вимушено залишили Україну, слово «дім» має також і подвійне значення, адже для когось це місце, де ви виросли, можливо, це голос мами, знайомий краєвид за вікном, сімейні фотографії або запах страви, яку готували вашій родині. І, як вже я сказала раніше, для тих, хто вимушено залишив Україну, слово «дім» має подвійне значення. Є дім, у якому ми живемо сьогодні, і є дім, який продовжує жити в нашій пам'яті. Можна облаштуватися в новій країні, вивчити іншу мову, познайомитися з чудовими людьми і водночас сумувати за рідним містом. Ми повинні бути вдячні Канаді за безпеку та можливість любити серцем Україну і жити саме тут і будувати майбутнє своє і своїх дітей. Можна мріяти, але попри це не залишати спогади про рідний дім, який у нас залишиться назавжди в пам'яті. Ми продовжуємо згадувати Україну і говорити про те, як зберегти свої корені, живучи далеко від батьківщини. І як вже зазначала я на початку ефіру, сьогодні великий блок займе саме святкування Дня подяки, яке вже відбудеться завтра, 12 жовтня. І ми поговоримо більше про традиції святкування та також те, що стосується саме цього свята. І хоча це свято має багато традицій, знайомі кожному канадцю, його головна ідея – зрозуміла людям у будь-якій країні. Це цінувати те, що ми маємо, і пам'ятати тих, хто робить наше життя краще. І ми продовжуємо наш ефір з композиції «Дорогами». І я незадовго після неї до вас повернуся.

0: І повертаємось до нашого ефіру. Сьогодні в студії Юлія. Ви слухаєте її формат на CFCR 95 FM. І, як я вже зазначала раніше, тема сьогоднішнього ефіру є свято День подяки або Thanksgiving. І саме завтра його відзначають вже по всій Канаді. Саме цей час – це коли люди збираються разом, готують святкову вечерю, відвідують рідних, телефонують тим, хто живе далеко, і знаходять хвилинку, щоб замислитися над тим, за що вони вдячні. Для когось це велике родинне застілля, для когось – спокійний вихідний. А хтось вирушає на прогулянку, милується осінніми барвами та проводить час із друзями. Хтось використовує цей день, щоб допомогти іншим, долучитися до благодійної ініціативи та підтримати ближнього. І, мабуть, саме в цьому полягає головна цінність свята. Вдячність – це не лише слова. Це також увага, турбота та готовність поділитися тим добром, яке ми маємо. У сучасному світі ми завжди поспішаємо, працюємо, плануємо, розв'язуємо щоденні проблеми. Іноді забуваємо зупинитися та сказати «Дякую, що ти є в моєму житті. Дякую за все, що я маю». І День подяки нам дає таку нагоду. Уже за одну хвилину у нас буде коротенька рекламна пауза, і ми знову повернемося. Тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами, адже попереду нас ще півгодини української музики, і ми продовжимо говорити про традиції святкування Дня подяки у Канаді. Now it's time to take a short break, but please stay on CFCR, and we are going to have another half an hour of Ukrainian music.
1: F emphasis at CFCR. No hits, no misses. Major thanks to everyone who's already donated to this year's F emphasis fundraiser. If you haven't paid your pledge yet, you've still got time. You can still pay in all the same ways. Online at cfcr.ca/donate, by e-transfer to CFCR at cfcr.ca, in person, by mail, or by phone at 306-664-6678. Remember, your pledge of $25 or more has to be paid by October 28th so you can be entered into our grand prize draws. It's not too late to pledge either. Do it now and you can still be entered into draws for wicked grand prizes from the Broadway Theater, the Roxy Theater, Saskatoon Makerspace, VR Matrix, Paradox Pizzeria and Brewery, and Hearth Restaurant. F emphasis at CFCR. Thanks for keeping us hit and miss free.
2: Discover something fresh at the Healthy Living Bistro and Boutique on Broadway Avenue. Enjoy authentic Ukrainian dishes and elevated family favorites prepared from scratch with premium ingredients, all available for dine-in, takeout, and to make at home. Looking for something sweet? Indulge in our house-made pastries, desserts, cakes, and fresh gelato. Nourish yourself inside and out with beautifully prepared dishes, homemade delicacies, and thoughtfully selected wellness products. The Healthy Living Bistro and Boutique at 724 Broadway Avenue and online at healthylivingbistro.com.
1: Sell with Regan and take a holiday. Born and raised in Saskatchewan, Regan Nachuk is a realtor with over 20 years of powerful sales experience that comes second to none. His award-winning sales record speaks for itself. Trust Regan to list your residential property and get the deal you need to buy your next dream home. Regan Nachuk Realty, brokered by Royal LePage Varsity. Call today for a free, no-hassle, no-obligation evaluation of your home. What are you waiting for?
3: SellWithRegan.com.
1: That's SellWith, R-E-A-G-A-N.com.
4: Have your workplace rights been ignored? Do you feel like you've been treated unfairly or not given the respect you deserve? UFCW 1400 is here for you. We believe that hard work deserves respect, fair pay, job security, and safe workplaces. That's why we fight every day for workers across Saskatchewan in retail, service work, and beyond. When you stand with us, you're never alone. UFCW 1400 has your back.
1: Link Home Inspections provides thorough home inspections you can trust. Not only do their certified inspectors deliver detailed reports for your peace of mind, they offer comprehensive walkthroughs to help you feel educated and ready for life in your new home. Trust Link Home Inspections to help walk you through the biggest transaction of your life and equip you with the knowledge you'll need as a homeowner. Connect with Link Home Inspections today at saskatooninspections.ca. TCU Place is proud to present Brent Butt on October 16th. Saskatchewan's own Brent Butt is one of Canada's funniest people.
5: Starting to feel my age. I only have two kinds of hairs right now. The kind that say, hey, let's turn gray. And the other kind that say, nah, we're just gonna go.
1: From his early days in comedy clubs to the incomparable Corner Gas, feature films, a best-selling novel, and more, Brent Butt loads the screen and stage with prairie-born humor. Don't miss Brent Butt on Friday, October 16th. Get your tickets today at the TCU Place box office or tcutickets.ca.

Ми повертаємося до ефіру, а також ми сьогодні розмовляємо про історію канадського свята Дня Подяки, адже вона має, це свято має давні коріння. Однією з ранніх подій, які пов'язані з цією традицією, вважають святкування англійського дослідника Мартіна Фробішера після його прибуття до Північної Америки. У наступні століття різні громади проводили Дні Подяки з нагоди врожаю, благополучного завершення подорожей та інших важливих подій. І з часом ця традиція розвивалася, а свято набувало загальнонаціонального значення. Уже у 1879 році День Подяки офіційно визнали національним святом у Канаді. Дати святкування в різні роки змінювали, а 1957 року парламент закріпив сучасну традицію відзначати його в жовтні. І коли ми святкуємо День Подяки, це передусім нагода подякувати багатьом людям, зібрати родину за спільним столом і згадати про те, що справді має значення. Що ж ставлять на святковий стіл? Коли ми чуємо слово Thanksgiving, багато хто відразу уявляє запечену індичку, пюре, овочі, журелений соус і гарбузовий пиріг. Ці страви стали відомими символами свята, хоча в кожній родині меню може бути зовсім інше. І є тут цікава особливість канадського суспільства. Одна святкова дата може об'єднати людей із найрізноманітнішими традиціями. І для багатьох українців Канада стала місцем, де можна було знайти безпеку, підтримку та можливість почати новий етап життя. Хтось приїхав сюди багато років тому, хтось нещодавно, рятуючись від війни. Хтось уже виховує тут дітей, а хтось щодня думає про рідних, які залишилися в Україні. У кожної родини своя історія. І День Подяки може стати нагодою чудовою сказати дякую тим людям, які допомогли адаптуватися у новому суспільстві. Тому, якщо маєте можливість, не забудьте подякувати завтра тим людям, які, можливо, повпливали на позитивні зміни у вашому житті. Але вдячність не означає, що людина повинна забути своє минуле чи приховувати біль. Можна дякувати за нові можливості і сумувати за домом. Можна любити Канаду і продовжувати мріяти про мирну Україну. І сьогодні ввечері, уявіть, що ви сидите за святковим столом, можливо, родина не повна, але тим не менше у вас буде можливість подякувати і хоча б знайти три моменти, за які ви є вдячні. Можливо, за дитячий сміх у сусідній кімнаті, можливо, за повідомлення від друга, можливо, за людину, яка підтримала вас у складний момент, можливо, за можливість працювати, навчатися і будувати плани. А може просто за те, що сьогодні ви знайшли кілька хвилин спокою. І якщо в вашому житті є людина, якій ви саме хотіли подякувати, не відкладайте це на потім. Іноді одне щире дякую може зробити більше, ніж довга промова. Ми сьогодні говорили про міста, про дім, про родину, про вдячність і важливість триматися навіть у найскладніші часи. І тому саме День Подяки є чудовою нагодою для того, щоб подякувати і зрозуміти, за що саме ви вдячні у своєму, у своїй ситуації. І також важливо сказати те, що саме те, що ми маємо, важливо зупинитися інколи, подякувати самому собі, подякувати людям, які нас оточують, і подякувати Богу за кожну можливість, яку нам дає кожен з них. Адже просинатися в безпечному місці і молитися за безпеку своїх родичів, які залишилися в Україні, це надзвичайно великий дар. Тому сподіваюся, що кожен з вас завтра буде мати хвилинку для того, щоб зупинитися і бути вдячним. Ми продовжуємо слухати наступну композицію і вже незадовго після того продовжимо наш сьогоднішній недільний ефір.

Ви слухаєте ефір «Єй-формату», і сьогоднішній наш ефір саме присвячений Дня подяки. І вже планою цієї теми ми прийдемо до актуальних тем, які стосуються українців, які приїхали по програмі «КОЕД». Адже IRCC проводить опитування українців в Канаді, і саме серед тимчасових резидентів, які прибули в Україні за спеціальними заходами. Дослідження стосується їхнього досвіду життя в Канаді, потреб, доступу до послуг та подальших планів. За поясненням на початку анкети, учасники обирають випадково. І для запрошення використовують електронну адресу, яка пов'язана із вашою заявкою, по якій ви заповняли ваші документи. І як пояснили саме безпосередньо у Міністерстві імміграції, відповіді аналізуватимуть дослідницькі команди, і результати узагальнюватимуть та використовуватимуть для дослідження досвіду учасників та вдосконалення послуг. Важливо також зазначити, що ці результати будуть використовуватися у різних дослідженнях, які будуть мати обмежений доступ для наданих та майбутніх даних IRCC, зокрема, контактні відомості та базові характеристики профілю. І важливо також те, що будьте уважні, адже такими можливостями можуть скористатися також і шахраї, і застерігається у всіх людей, які можуть отримати ці опитування, не надавати особисту інформацію, таку як дату народження, номер карти банківської, та також багато чого іншого, що може, в принципі, використовуватися у шахрайських схемах. Тому будьте обережні, але якщо вас обрали для відповіді на ці питання, обов'язково знайдіть час, як зазначається, це, можливо, буде 15-20 хвилин для заповнення саме цієї анкети, і вона буде доступна українською, англійською, французькою мовами, і для участі потрібно буде перейти за персональним посиланням із запрошенням. І слідуйте питання, можливо, це буде допомагати Міністерству імміграції в подальших якихось імміграційних програмах, тому ставтеся до цього серйозно та обережно водночас. А сьогодні, як ми вже говорилися, багато я говорила про вдячність, і з своєї сторони хотіла би подякувати за те, що майже останніх 3 роки ви були зі мною, час не стоїть на місці, і сьогодні я не прощаюся, я говорю лише до нових зустрічей у ефірі UA-формату, а я обов'язково повернуся за певний період, адже у моєму житті наступає дуже важливий етап, я надзвичайно вдячна бути двічі мамою і уже майже двічі мамою. Тому в руки передаю ведення її формату своїм чудовим ведучим, яких ви будете слухати уже наступні тижні. І обіцяю одного дня повернутися. І сподіваюся, що повернуся вже з хорошими новинами. Не буду робити якісь оголошення про події в Україні, про війну, можливо, про щось сумне. А поділюся з вами вже чудовими новинами, які ми всі чекаємо обов'язково. Тому на завершення мого

ефіру. Хотіла би вам ще раз всім подякувати. Слухайте її формат. Долучайтеся до різних громадських ініціатив та волонтерства, адже це надзвичайно важливо. Бо хто, як не ми, зробить це за нас, хто, як не ми, зможемо показати світу, наскільки різноманітна є українська культура, наскільки крута є українська музика. І хотіла би побажати кожному з вас знайти хоча б одну причину для вдячності і безпосередньо причину для того, щоб гордитися українським, слухати українське, а також любити Україну, навіть живучи далеко за її межами. І нехай наша любов до України буде не лише почуттям, а й щоденною дією. У доброму слові, у волонтерстві, у вихованні дітей, у збереженні культури і підтримці тих, хто потребує допомоги. Я за декілька хвилин ще повернусь, а зараз слухаємо наступну композицію.

0: все, що треба вдасться.
1: І продовжуючи важливу тему відносно дітей, а також відносно ситуації в Україні, нам потрібно цінувати те, що Канада продовжує активно підтримувати Україну у страшній війні. І вже 5 жовтня міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд виступила в парламенті Канади на підтримку України, українських військовополонених та дітей, які викрадені країною-агресором. Канада виділяє майже 7 мільйонів канадських доларів на підтримку пошуку та повернення українських дітей додому. Кошти допоможуть українським громадам, організаціям, а зокрема Save Ukraine, знаходити дітей, сприяти їхньому воз'єднанню з родинами та підтримання після повернення. І наступна композиція прозвучить «All Eyes on Kids» від Джері Хейл, яка саме такими словами хотіла звернути увагу світової спільноти на те, що відбувається в Україні, і те, що, на жаль, дуже багато дітей примусово було вивезено за межі України. Тому, будь ласка, не забувайте також про це говорити, адже кожен з нас є амбасадором нашої країни. І ми повинні про це згадувати, адже якщо ми про це не будемо згадувати, на жаль, дуже багато українських дітей, які втратили свої родини, домівки, залишаться назавжди жити у Росії. Адже діти – наше майбутнє. Тому нам обов'язково потрібно зробити все можливе, щоб вони повернулися додому. Слухаємо Джері Хейл «All Eyes on Kids».

Наш ефір уже підійшов до завершення. Я хотіла би подякувати, що ви були зі мною на хвилях української музики. Хочу ще раз нагадати, що ви маєте можливість залишати свої побажання щодо пісень в ефірі або привітання для близьких на нашій сторінці. Хочу подякувати Конгресу українців Канаді та провінційній раді Саскачевану разом із Саскачер за їхню постійну підтримку. Слухайте її формат на CFCR 95 FM щонеділі з 6 до 7 вечора. З вами сьогодні була Юлія. Всього вам найкращого. Почуємося уже незадовго, і мені було дуже приємно проводити цей час у неділю, 6 по 7 вечора разом з вами. Friends, that's all for today. Thank you for being with us this last hour. I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress Saskatchewan branch and the UCC Saskatchewan Provincial Council together with Saskatcher for their continued support. Listen to a format every Sunday from 6 to 7 p.m. My name is Julia and today I was your host. І на завершення послухаємо пісню «Калуш додому». Всього вам найкращого. Любіть Україну, слухайте українське та гордіться українським.